0: The fans have been piecing together all the Easter eggs for the past few days. I'll tell you more about it in just a while. Stay tuned for it here on Kiss 92. All the great songs in one place.
1: When it's time to unwind and the city starts to glow, tune in to the Sunset Sessions and enjoy the flow. It's the sound of your drive home.
2: Time to let go of your stress.
1: The Sunset Sessions.
3: With me, Yumiko, weekdays 4 to 8 p.m. only on
4: Kiss 92. All the great songs in one place.
5: Daddy, what does trustworthy mean?
6: Trustworthy? Well, how about our car?
5: Our Dongfeng. There's a Dongfeng too.
6: Yes, Dongfeng is one of China's big four vehicle manufacturers. They spent decades building cars and building trust.
5: So lots of people trust Dongfeng?
6: Exactly. Dongfeng, built on trust, driven with confidence. Experience the sporty Dongfeng Boxer electric hatchback, the award-winning Dongfeng 007 electric sedan, and the all-new Dongfeng Vigo electric SUV. Visit any Dongfeng showroom today.
4: Kiss 92 weather.
0: Thundery showers coming up mainly over the northern, eastern and central parts of Singapore in the afternoon today. Temperature a high of 33 degrees Celsius, a low of 25.
7: Kiss 92 weather brought to you by Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric StarMix Aircon saves you energy and money. It's easy to clean and is one of the quietest.
8: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la